Roxette, Listen to Your Heart. God onsdag, endelig morgen på lufta I en times tid til med Bjørn Martin Brandet I studio. Også I sommer så kan du reise med buss for en tier I innlandet. Det fra 22. juni til 16. august. Vi tar en prat med Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, om det, om ikke alt for lenge. Før det, her kommer Synnevo og Under våre laken.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ja, da den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

0: Idol. Sørger for god stemning på en onsdags ettermiddag med Uptown Girl.
1: Ja, ikke mer enn et par dager igjen til pinsehelgen nå. Og vi begynner jo å få god trening i å planlegge handling, Thomas. Handling av mat. Nå har vi hatt både 1. mai og 17. mai og Kristi Himmelfartsdag. Det krever litt sånn der, når man skal handle inn middag til en ekstra dag.
0: Ja, det blir jo helt til krise faktisk, ja, det... hvis ikke det planlagt. Tenk å ikke kunne gå på butikken en dag.
1: Ja, det, vi begynner jo å få trening i det her nå. Vi må jo kanskje handle inn litt ekstra når det både... Helligdag både søndag og mandag, og så vidt jeg kan si her, også er det slik at mange matbutikker stenger allerede klokka 16 på pinseaften, altså lørdag. Så ja. Det ikke sånn at du kan handle til klokka 11 på kvelden på lørdag heller, så litt sånn planlegging, det tåler vi. Det en ny film på kino I innlandet I dag, en ny film fra Star Wars-universet, The Mandalorian and Grogu, har premiere på de fleste kinoer I fylket. Vi skal ta en titt på den om ikke veldig lenge.
0: Nå skal du få One Republic. Dette Need Your Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Fødsel. Litt sånn sommermodus i musikken ettermiddag, kjenner jeg.
1: Jeg er jo fremme ved 20. mai, så sommermodus på musikken, det må være lov da. Det er 61-årsdagen til Arnstein Hammershaug fra Lillehammer i dag. Tidligere fotballspiller, fotballtrener og en kjent sanger, gitarist og låtskriver fra Lillehammer, Arnstein Hammershaug. Fotballlegenden Pål Jakobsen på Hamar runder 70 år denne onsdagen. Spilte jo mange kamper både for landslag, Vålerenga og ikke minst HamKam. Gratulerer med dagen til Pål Jakobsen.

forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår. For meg, for meg.

plass til å få oss begge hjem. Du tviler fordi du tror, basert på et usagt ord. Jeg elsker fordi jeg ser. Du skal

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverumbil, I bilbyen på Grindalsmoen.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen At jeg synes jeg kan høre gresset gro
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også Biltema
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.